0: manhene ya nana etu konkonchia nana anope mi bomi muase emao oba hima manhima nana puku ya anope wakura mi bomi muase echia okwansun kwoso nana no matran kwonwa nyina anope mabahe na medikai machia mo amanhina ewo jaman sa to hasu nyina nana no mada nwoma mechia mo kwansun kwoso na maba MPP amanyokuom yewura former MP onabo ya wafura anope bebi awo mechia mo na ya nkasa ya die nyina yewura MP kene kwajuda mo abemona anope mechia o chema les mpenyimfo adikai abesom MPP party nyina anope mechia mo nyina woman organizers nkanka ye mame mercy ofri ho ambaaye mame anope wuteme nka mechia o kwansun nkunso na si ahenefo ene tu ahenefo amwo jaman sa to ha nyina maba head ye mia nkasa menu apanyini anti duku no kwasem di ka kire duku manchia wa na mayeti afo se de nue osikura no enya asem ketwa anti duku ba bi awo bi anope wuteme nka unu akuma awo ya na okasai
1: yeah that one di wa chia wie de na wa meye hunu hwani awo ya
0: awo ya eye obi a mi ankasa ankasa minchi efri do mabo abo na mafo na sede de bia mi kw radio ameka no me ye me be ye business kakra eye makuto na metoto maku na mi be pie jaman sato abe ye mfie aduaseni me ba ha 96 ndimba ha no papa bi wonyama aye fre na eja ya wamponsa adama papa no hu no na ni je hu nti okofie amamre kwanso ekoko hu abusua ye bibia ede mbetena nyamfie eni nti me wo ma menena awu bebre ye wo nyamfie nokwasem di nyamfo ajematum se nyam de hye e kire adansidi a nanu ye kwa abato obi a ye wo nokuro ngo nanso nyamfo an hu se maami sabi oba aware be hwe nne mapa ewo mu na sede nsitie nipa de ntini nkosi ehye mani mo nyam to aba mama sabre me ye nyamfie anunkura no assembly woman onabo dabia me ka abato enye yize ketuo bi ani eni nti se woto aba na wunya na onabo no de ba mfamfre wa ya ne mo ya ye dine kakra eni nti onabo no de kura ehia nkese pa atushia ma dina meje so ani onabo awu ya na me ankasa ne me ye kwanzi twanzi woman organizer ya maba mfie nnan na adri na kwasem di akonwa no so eya akono akonwa na de nkura ankasa de ma di amana ye fedodo me ya mehwe ma bene mo priya nti hu se akonwa no se ne masi di amana ya akono no eni ntini mas be so be pese bebe di bi
1: na so se brebi atwe no omo hyada mpre ni bebre se
0: oh da bi na me hu se nipa no edoso bebre sa
1: ba ne wadi mana ya akono
0: Martina Pouring Station more than 16 years
1: okay
0: eni nti me am jitum se akonwa no de ma di amana ye maya na akono edipa nanso meda su jinem se si ahenefo na tu ahenefo bensane to abe maame so ne panyini ofi a oye
1: ye maame ya wuya akyere emu yanhwe so party na nkasankasa no adwuma ben na wabo wo msa 30 years a ubedi wo hai uba MPP mu na uko na obabra na onya meye woman organizer kra no edien anamone na wutu de bua party no very this
0: oh papa nka ona boya wafro ohum emra owo so no bra obegina se ye bonto abia mi jane mi ye nyina si ho edi MPP party echi mra mi wo polling station no e bonto anso na menye woman organizer edru abato ametumi ho si ho no adua ne chema party agency abebehwe e wo nyam no mebo modern mabia aduane mebese bia didi wura wo ho a meprapra maye bibibia kama kama kama kama mra na menye polling station woman organizer no eni nti e ma be hun se ampa ne pa wo mu se sese meko na meko animu eni nti party ne de MPP party de e ya de a eda makoma so meni ho agro kura
1: Very well. Sisi wa babe woman organizer nano meka se nedie position no ana se seat ni ye vacant for now. Obeye woman organizer no niema ben niema ben sa ena utimi eye ye de boa German South NPP. Yeah, se ye kan obetin do says you boaka se. Bibi abeye woman organizer wo ye German South NPP muno na we etofu bad me ye dudu ha na ma ye dudu die na wa ye di abua party no
0: papa me babeye woman organizer mun say ye to aba ma ye 2 years pepepe ni ye ko position nanka me ba no botaye e womani so se nkura nketo a beni adwuma meboa amabanya adwuma na fe maamefo ya pebosia kakra ede amabe na me ba beye no botaye na esimani so kesepa ne se yesiti ana e wan DC fo ho no ye be konkondene ne ya jisiti no enintim ba na kuo bi wo MPP ma be friend loyalists sa kuo no na akofom eninti abrante ba kwa ye friend banking me hu ne se papa bra na beke kama anu bo woman organizers no bebre e wo kunu nom eninti starte ma ye be kwa campaign eni se ye be ba so bi wo kunu no de ne kwa shema na judu ba akuna obedura bikura na onye MPP ni ni kunu no benya bufu ma ya nketo ane de ya be ho da ho eni nti misra ba nti ma ne ka bebo ma ye she ku dindindin a na ye boye wura kwajo damwa kenel ye wura MP ba ku pebro region amansambo afo kwajo ye bo ni chidom e wo jama bia be dia dance ye aka na judu ba ku me ne ma ye anopa ye sori be bi bia da uruma be ko bia no me ne memai ye bo ni chidom kese we ma ye nya nkuna hye kese e bo aye ma seat no ye nsaka enti ade kese a na da makoma so se me ye woman organizer no ade a na me pepa ni se ye seat no ye nsabeka nyankopon so adom nyame ta oba ya santo achi e ma seat no nyame adom ye tinji free ye nuanom MPP for nsem nti ade a na da makoma so kese pa me konde be ye woman organizer no ene ye seat tino
1: te se sit in multi mercy ki oho
0: nyankopon adom
1: ye kan sen sa ye royal ladies na se lawyer na se royal e lawyer
0: lawyer
1: ladies a wo de bank and kan ho na mo ye adwuma in fact ihu ye we kurum ba bia na mo aji ba bia fa o mu nam ha ap ha wura ha na te se 2020 ho ene ye kire ho ni nyina no na o mu nye adwuma active te se na no 2024 mo ye nui ne ntisa
0: 2020 no me ka se na kuo no ho bet na na nye gidigidi se na kuo na tima jina no na kuo no ekọ form kura eguye nti na kuo no ho de na na enye mre bi me ka se jombo adu ba adwini ma ye
2: eni da so 101.5
0: FM ni na na me ka na me police station woman organizer but na kuo no eni anwod ne se na dan jina ne na ne so no.
1: Okay. Then we say ye mungra on semanka sanka sa campaign message a wodenam. Ede eboa se ya boa amasa bere wa baba woman organizer 4 years ye hu adwuma wa ye wa kire anya hwe na ye wo opposition. Nyame adom watimi aboa ama opposition wo meka se MP ship no. Adwuma dia boa mo dia ba. Se sei wo campaign message pa ne sendie na wo ka kire ye delegates no. Se ba bia wa ye dwe wo se ye toa so na uwie. Wo unfinished business bia. When you into person babe complete nana na yet imagine so abua aside wa babin
0: yo papa ade a da makoma so kese pa ne se petty no se wurema ja na wuram foforo na wuhu nipa na wuram fie nan ya nkoye no ma hu nipa akase a mini bedin sa woso eninti na maba se mpesem bua mabru no nyame ya aduma ma nyini menya akura eninti mitim kɔ 4 years yi na mabru na ba se ye wura ba omi aba na mitim pa adwuma ma anya hwe mabru wo gyama nsato amu nipa du kura bebe ka se ye maame ye wo ya oba tampa oba ye no na ne so a ye nsa akoya no eninti botaye a esi mani so kese pa me pese etiefo eto ame so etu ahenefo na si ahenefo moto am so ne se mo maame awo ya no kwa sendi mi yobi ya kantete form 4 na mi wye te 4 yes. Ma nko suku enrechi na kukuduro eni jwem kasa anasa ye nko nipa ho nko sirebi bimra die mi wosa eni mdiye no eni ti mesrebe sebe mwa na mentu aso mfie na emini nse kwa mbi aso nyame ya aduma Dr. Bawumia ebeba Bawumia ba menya mwa ni hile semira me wane namba National Woman Organizer mene ne di nkomo kodri ya me wane namba etitro 4 mini be di nkomo efa ye peti hu e ujaman sato wa se ye srebe ma no ba ka chi ye mobo nti be meboa ye nti mesrebe se ben to anso na mfie nan menya adwumadene emfa mo aye peti se se ye hia kokoro se 2028 MPP ya ma power ye nim ye aye beti ndia ba power biem ene nti ye hia oba ya asanto akokoro dufo so be di ma ne nyina ba nim na ye be ka bom na ya konkondene na doctor ba metimenya bibi abeboa yema yemre wafo no so kura ba so bi waware menya we asom petty no abre eninti mesrebe se bia nka na komanto no yem no mo am na mfie na we yanimi yen

0: ya hunya juma dene se ba umi aba me so mwa biye wa hono me kosro ho makosre bibi kakra na nde mabrabe na obeye bojua bojua na obeye bibi biya no me bo modena se me nya bibi ahye be mfuru mansane me tena se ama tena se
1: very well anope ye ne ye mame awu ya eye ye mame asantwa agnes dodo na die di nim ne awu ya ono ani women eye organizer ewo npp mu meme nde ya batuo ya dia eba bekoso na nopaye ni di nkomo a wo chirechire kwan a ofa so ba party mu ye waye e di abo party 4 years a oba ye niema ba ko mienu mienso de aguna kwan mu na huhi bi hia se ye besan atoa no so na watimi atena se na wabo wa chire se emabunu no ma ne nkoda wo party ni obi bia lobbying skills wo won penifo wo mo number connections ye wo ho betimi apen nwuma de aba ni nyina no wa kyerekyere e di aka ho ewo maame nipa ne bibiri na no enei campaign mu kwei nsem bibiri na no mu ekeka ewo ho ebu o si we nipa si mesi ne de ne ba obu o ma ye si we obey o wa agenda bi se o ba be boa se o be protect eye mp obu o ye si mp kura ne de ne ba obu o ma ye si o nipa o be nipa si mesi ta na chi we ti se obu o ye si o ba be di position no no dia babe babro nom ne sa anema no sa allegations ya manfo kan okromi campaign amoko amanfo kekan anu yibe na odi e madalgis no sa bre ya womuti na obi adwini moye ne kesene ne se o ye maami ya wo ya dia te se nipa simasi bi e no de ne bo be o babe ha mp ana sa mp po ne de ne ko e bi ono soso no e wa adwini bi se aja mp ship se prime minister ne du nipa mienu miensa ba anya hwe aja e bi ana omoka sika mu be dodo ndi ne yema ba akopɛ na ko ni duro kwa ne yema kura de na je se ni nyina etwa aboye ndi a ani ade ne se saa nipa ne bi a ye nkotuntia ne ade saa agenda ni nse mom keka nu ye ode men sen maami
0: papa ya ya bibi fo de wuni ma bibi fo sa de yesu ba nsiti e saa bre adura ba to de
1: yeah
0: asema enye nokre ne be kato nipa so ye nyina ye ye mpp fo ye nyina ye ye ye funkuro mu ade wey de wey firi ha wey firi ha wey firi ha eni nti mesere se obia wo beti sa asemi bia no hwe nipa no oba apet ni no adwuma obeyeye chiro no mayeti ase se wunyuma bedi wachi eni nti manhwe se wey camp wey camp wey yenyina suno ba ko no ni ye hwe no eni nti anya hwe ya ye pe position bia be som pet no obia nje se bi be ka chiro se wey ade wey afa wey ade se hwe adwuma awoyeye na hwe kwano fa so oni nipa ntem eye na nsa na wo be ka bibia wa aka na ne ye be ke bebre ye na mi ye tinse nura de kura bi de be to abe be ma me niema atukueta ma ndi duru duru bo ha ne nsa nda na ni nde kwa na nka be ma me niema ne nde be kwa do ma ne ndi me be ka duru bo ha ansa ne ndi akwa ere do ma ha ne be bi mpanyifo be ba bi a waja pade ye wo ho no wakoma wo na busua so a be pe se be pe wa wo mu a wankomu a wo no ho no kwa ware eni nti a wade amba ne ha no do ma ne jama sa to de ye nyina ye nipa ba ko ye boshe ye ye busua ba ko me mfa bibi mfa me kwa assembly abesa ne be kai ne ma agi mama nu mu nkwa do mafo akufu ado ba ba do ma usi do ma no wa wani agi me so he ne nti na ni nti ese se mehwe ha yie na nya de ese menya bibi ha na jaman sauto ma ne be wo ha ma me kwa ba bedim me ba bedim ne nde be kodoma me pese da achi bia ndini eka jaman sauto ha na de a be ka ba ko a papa wa bisa masem de me mfa mu ne se be ma ba abrewa
1: ya nka me bisa okwe se
0: ma nyini
1: ya unti mi nko ba bia me ma ne nkoda
0: ne mpe ne ma fo ba bibia da ni ho a me MP obo nto amendment na chi uwura bonuma mewura hobi ade bia da obaye bia no metin de kasa metin makasa mirika metin no watu
1: traza
0: oh papa men twere bibia memre sabi edamitin nyankopo ye nana no tetefo a tetefo a beye adwumaden besisi abrose no sabi nye be nyina ne be ko school nanso sabi ne ye wonim de ye wo fie nyansa ne ye won nwuma ni nso nyansa wo ho me memre edamitin no eni nti mabia fanjenetin se wo anyini panyini wo fie a oyɛ eni nti me se hoto aba ne mama me fa aba ya keto a obeboa youth na no na obua youth nano no na me so me boa mpanyimfo no ba no amaye nyina ya kanbom a konkondene a beji ye party no eni nti se bi kampa ba ye ne de amamfo bi be ka sese na mmom hwe nipa no nisu one ne ba ne ene se ne one nipa ntem sitie kampa ye ye no ade chie se ba omiatim obegina na ye ko kampa no wo ko gina ho na wo ne nipa we ya ka wo bere no wo akwa convince se onto aba ma mpp wontim eni nti bia obeba wo nche ne abeka se wo aye se no monhwe nipa no nisu one ne ba ne se se we wudi oto ma mi nsi enye no kure na wo de ye ni nefritite wontim enye saade no eni nti bia ba na obeka e kire se menu aye se abusuafo politics nipa ho adwuma ne ye se bia ka se ye mu ho akonta enchire nyankopo na na ye toro eni nti se wo ka asema enye nokre a tu nua so a na wahwe ni ye se daache ye wanu ye e wo so nti nye se ne wo be kai we yopepo no wa ka asem katrema we e ye gya ekura de na se ya de nti wo ka asem tu nua so a na se wo nua wa ka asem mo ne ato no so a ka kire wo se ewa ye se nyame ncha de ba to abeya ma wo wo be ye de no wa ko nipa no ho nipa na wo ko se nkire ne se ma ye se ma ye se menye no wo be de no wa se na ko se sa ne se bra na be ye campaign ma ye nko MPP abato eni nti menu ya no mesre mo abeya ye kwoti obi anfa akoma me akoma me de ko nti mini se nyankopon be gina machi memne da nananom jape krom nsamamfo so be ta machi a he so ne ye ba beto aba no mini se be nyina be beta machi number 2 abano e de amam eni nti mesre mo so bia wo kwa kan nkanka chitafo no de kura na be kansema ya enim nanso ye nyina ye be wie ya kan bom wo ka wetu a wosi e wo anya hwe ngodom wo me wodom me wodom a be di machi pa be pemasem kina na wo bede no wa ba se wo nipa di na chi ye sei eni nti mesre mo mo amudi amamfo achi ni nyina ye nyina kokoma dedema ye nyina ye ye krobofo ye nyina asuno ba akope no
2: eni da so 101.5 FM
0: se bia nye ba ko na momfa nokre enye campaign no na de chiye meme ejobo ejobo nya me de ye nkwa che ya aka be ye nenape na ni ofiro na oto na otio ni ni nyina ye boko amaye eni nti ye mfa do ni yetima ye campaign 2028 e de atai wura kojo da mwachi na ya tai ye mampanyini mamudu ba umi aso echi amanaba
1: ye da se because said ye wukan ade ba ko a metima ye weyi meye weyi de ma ye pen ni sa ne mamu kan nyina no bebre na itie omude ye adwuma but ade ba ko a e ma delegates ni so adwen ye won tantapa ye sa allegations ahodwi se waye sei party kura oye omba be ye executives no na sika ba e wose bia ye de ma ma kura omomfa ma eni ema e wose ye de bre omu a ni nyina no na sibiu wonu ma fanti this current executive we die omun kuntabu kura no nyade a ekoyi enti ye kwa koyi omun nyina firo delegacy kasa sen wei e wani mu a ana se obi aka wei na obi tie sabe because delegacy anya omun nyina na ya mutimi nya omun hye omu 101 anu ye be na odi ma sani pan famo accountability na se mun kuntabu wo sa mfie na ya mu be di ye logistics ahodo e baaye financially ne niema bebre baaye no yesi binu wo ha se de kan ye modifan kwantanan aside that no mun kuntabu zo nche da nya de sisi so enti se ye mam sign to aso bi mu a wan hwe ana a party ye ntimi ankona biko na no wo hwe NDC na MPP difference e da mun tamu ha ne ne NDC betimi a hura ba saba ba je 5 votes e dia ka ho a na ya dia na ehu pa e ye mu mu incompetence ana se na adwuma na mu ntimi nyani ye ne ne kofa no bai ana se how be ne bai a e ma ne ba se ni kwan se obi gina we so e de tu abatia any officer
0: as papa we dia e si ahenefo na tu ahenefo
2: any that so 101.5 FM
0: ya maye adwuma mre bi atwam ba bi a 2020 ye party ekokoduru ya befie niamma gu basa ma party ya were ho sema ye city ekodi okofo nsem executive ye ba ye fa niamma bebre

0: a enya ya biem kase a nti executive we dia memfa sente na meka ho memfa sente amre na mama akonta no anya adwuma na ma no so de na meka no ade bie ni ho a bedi besi me ya santo anso a mfa da sanse 4 years ambaye na no yetu abe esese nka bibia woman organizer wo de di fa we wo no ma won fa nya campaign ni nyina bedi si memma be so me ade
1: ba fa de ho bro region woman organizer no office bibia nse da ma ya delicate se we die ye woman organizer de ti
0: ade bia bebe bia bedi si panyini so
1: okay.
0: Isi a obeye adwuma no be eni nti na no ye kɔ sunwan ekokoshi a ye wura boache agya ko eni nti ye shia no memma ne kasa ya ne mpegya mensa ne be ye german sat no be bodede german sat nsore ye ne me ye wura no kwasem di ade bi wo hɔ mo ye ne soro ho a ya na ehia kakra esan se gana hakura ye wo no ma ne ye dɔso na se ye kwa abato a mo agya ma no ade bi a mo ne beba mo de isi memma so ese se mo mama ne bi woman organizer manya bi
2: eni da so 101.5 FM
0: na mo mra mo magi sika we mo mfa we nkwoto nkyene mo mfa we nto semina na mo nche mama be wo hade oy MPP ni onye MP nti se obi enya nkyene olonka baako na odi oy na duane a ukwo ka kyere ne se to aba mama ontie
1: yeah
0: ene so mania onka se onya hwe mania dos nso mo ya se manwurema nka minim saade no na minim se saa be nso bibia ni ho se bebeje wansi di se wuwa organizer woman organizer je fire adwuma ene nti hon hyehye no se hon ho pese pete ni gina mo akwa no mama ma nti se ye ma me kadjamfo a o ma ye bibia ono ane pem no firi na afre se ma no kwa ho abre ho maje ntoma pofa na ho mpa memfira na ye committee a ho de aba na de am nhyiranka nya me se contest ye kwe deputy me ne na ye kwo eni nti se deputy ba paja niema ka ma e de amama nka okwe onu all pe position nka mfa nkwa bomachi be mfira me enja no ho ye kwa me ne no ne kwo da be be fira ye bia me ne ne kwo nya de se be kwo be fira me enja no ho wansi di ne be de ba me se mfa nya lord fa ne de wansi di me de wansi di ni ede ko eni nti nya de se be di bibi mama se ma ho nje mema na we di afidia 2028 ye ne be nya me me bo mpa ye se german south to fo be boam na be be to aba mam kwa pia so bro region ha ma ye be shia na ye so yakoye wraba omi ani se no kwa se ndi
2: eni da so 101.5 FM
0: na organizer no so ye so ye nya bi ni ye kwa shia shia ye ma ni ye ma no so kro bia woman organizer onya kakra mfa ntune bottom na onfa nya adwuma emfa mama no na be hu se se woman organizer bi wo ho a aba no beto ma no no no ane se bato ama no oni na adwuma se bro no we so ese se me ye adwuma e ma mbro no so police station amewo no ye nya vote wo onim no no onya bibia obere net ma ye adwuma eh onya bibia wa wudi ani wo onya bi na wa frɛ eni nti sesɛ ye de nhyehyɛ ye agu hɔ sesɛ abato odura enya abato ponko a bre ne bre bia no be ma ye hia ma no ne ye kyerɛ be ba sɛ de sɛ weni ye ye weni be ye na no kwase ndi be sisi ma no ye nya bibia wuni wuni bron region ha woman organizer bia frɛ no sɛ ye kwa abato edi ne be de ma mo dia ne be de ma mo pa me yibi number de ma mo no mo afrefre do ma brekum ha ya brekum west brekum east ye nyina ye ne be ne bohye wo ha eni nti ma ne de papa na bre we de ye jinem sesese ne sesese be de ma woman organizer wo de ye campaign no sesese wo de ma ne ye so ye hia ye ma na anya hwe nchine boto ba akokura na obeto na chama ne bro no so fo ma ono so obeye adwuma de na aye
1: edi one of your challenge pa se woman organizer no eye se yensedan ne officer bibiba we kwa chairman ho ebia we yemfa nkoma pc yemfa we nko we na ono mfa nkoma ne nkrofo bia youth organizer manu omo agyam sa
0: debi ye de
1: bibia sa ma
0: debi ho de bibia sa ubi sa deputy a oka ho menene na ekwa contest ye oka ho bibia sa ma ho kate freya bi ono ane be pe bibi kakra se
1: onje
0: mfa nye kesi kanko bibia sa 4 years ya mabeyi
1: ye bre ni ntino mami hu ye be kwa kofa frofo kakra bago o biggest challenge palinja ana se how kesi bia a person ka we dia obetimi aye dia bo NPP German South nanso so wa bo a entimi nwe ya enono si wani so se going

0: kwedi no beti obi ge challenge pa ne kwa frefo
1: challenge pa na ehiam kase pa de se bre na bre no nka meti mahia me ma no na ne ba didi nkomo nanso me bono anko adie ba ko a ehampa kase kase sa bre bia ma police station woman organizers ba bia wom so ye secretary so electoral affairs so ye organizer nka mehia be na be hu ba se de nanso me bono ni nyina so je se mwa eba ansa wonti mi mfire nipa mfire tu na mfire bi mfire zezera na obeba no wefa asundwe kwa na nipa no se na obeye na akwo bibi ne no ho a wonti mi nko eni nti me srebe se sabre ya me hu nipa de be mwam na sa botai ne simeni so no sabre anya hwe nka 3 months bia no afi kwata no nka ye be hia na ya dwendwene ye ho na ye hu kwanya ye be fa so ehu ye hawo eni nti ade a eha mpa kese kese duno se menya bia so masene na minim se nyame ya adom a be to abeya mami meti menya nipa na masesre na mene be hia brano na ye hu ye hawo.
0: Very well. Ye beda as ye mame ya wu ya na no pe ni di nkomo na ye de just 5 minutes ebe 5 refo ni ye di 2 minutes a rapap na fe yi. Ye ura ye sinete chins. Ye be kwa humano so 0546637474 no. Na ye mame ya wu ya no pe yi uo bibu kakraka edi cheni mkwa na se ori chena ya di. Let's call a machin.
2: Yo, wose kofini yo.
0: Wose kofini nti wano pe
2: yi. Yo, me buwa baso. Ni akia PC kene kojina mwani mini ya na. Everything now, my mammy, oh, yeah, but I'm a spy, and I'm young canon. Now, MPPC, I hear for Miss Room, almost 2 minutes for the best. No, we are trusted, no, going more home with the papa. It's Madam Massey, you say, I'm going up at Yamano, but we are, but break, money trust, Madam Massey.
0: Okay, yenia eye osei kufi ena ochese ye mami ewe ya brenti momane ntuwaso na unye ni kwa kwa mamuti ya daso ewa frefon ho na ye mkwe ni mkaka ura machi
3: hello
0: machi o
3: ya mo mpacho mi ya ba sister pukia
0: o frefri he
3: mpacho mi frefri kebi
0: sister pukia nchi wano pay
3: ya de nyanko pwa se so di ya mpana ya mwadin so che ya mbitin sadri ya ye wa me awo ya mswa si matiyo na no pay pa
0: ok
3: mefre atu ahene ni esi ahene se omu nto abano maya mami ya uya so ya mami ya uya nyanko pwa mja na kudu nkuma ni ya meba ni kurumbo ababe chiyano na odemi ya kanahu na ya ye jumano
0: Sadie se ewoje sugini amen ye maame so ye das papa se odo die bai o 0546637474 no so na message kakra abaha ye beken kan na ye de atimi asi e ho na yakwa nim na biblia betimi ay kama e dia mai I think say asemu very well. Network ni sada nye kama maya ni adia uskwe mku why ok we yose ohye mfri kwa amise kum wa yidia jise o mamwe na ude mamwe ni mumna we yidia emse mi nshada mhuni ni ye enti ye nkai mjunu miye sabi hama ye mami ya uya nafi ye mami sinu nti minya kwa mkodi ni juma enti ye mami ya uya eye woman aye organizer ono na no paye ni ne din komo ha enti ohwe messages a aba bibre na aba oha ba de bre ni enti man kan wo de a ya na manen hawo na de ano paye de minim se de na ba itwikwe enko asemu messages ni okay wo de ye mfansi na bre ni enti sei mi sada ehun ni ye nini susanti ya mihune maye wale ye mfansi na ye mkwa ye mami ya uwe ya ho na ye wrap up na fei omfaye nsi uho na ye mkwe nimi sanse wale ye mfansi wa ye mkwa mwa mwa TikTok mwa ye break mwa bina ye mfamu nsi uho mra sisi ya na fei ye me wrap up wa biko ye pe videos kakrebisu uho hanti akura jina menye weina iwe emre uresi nao maa weya
1: yeah.
0: Anopaidye ya nshadansi ya ubebe brini.